ye beda na se na ye begina Lamentation chapter 3 verse 22 no eye Jeremiah kwadwom etre mi ensanche mu adu nbi no se eye Awurade adoye nti ana ye nyesa eye Awurade adoye nti ana ye nyesa na ne mobro hunu etu ntwada Lamentation chapter 3 verse 22 na doye nti na ye nyesa.

0: Na ensema de bremo na nwumre di edi mu akotene ebi ene se. Ene swafo a ona hwe o menfa san san so ya ko ye tutak for ebi. Se kwambia so no eye akyerekyerefo book and research allowance no wonu mo behwe na womu atria hwie be September bosumi awiye
1: swafo hwe mmasua so ko ya na ekase se esese nkwada no a wonu mawie suku ampeso mo to aso ko manimu esese ho nsem akwakoye bibia ho no womu aye pio mo ko suku a hodo mu no ho asem ayedene na wo hwe se suku a yabobodi se we no wodi ogina brepen bi a wo soro pa no obetetre ni nyina mu ama nkwada no nya baabi akọ
0: mpp amanyoku no abato obetọ edie ya manyoku no mpanimfo a ebedie ni mu no mechre national executive elections no abiyoku a dano ahye emra e wo abato no hu nyina se nyame atuma October bosu ne toso miensa abato no baso
1: sofo hwe omanfo won yedie ni ofa hodie so wo de atodwa se nkwada ye fa honu no mum ase ye to wonum de omakoma nkrofa koye nkrutujuma ma akoma ako apem ahana ne aduasa mienu no wonum nyina ya de ya do makọ bia ye boa wonum se de ebe ya wonum ni ya no mu ye wo bebi omko di ye no ene ye ye wo fie de ebe se na afeni omakọ ye de ama wonum
0: na ene emprewanyinsen ena wochira te se se de asia ma no homne so no na so afọ hwe ma ne mofra ye di ensem so na e kire se e poano nkuru ne de ene je
1: na bani bia wono yemra ni mini dia to dwa se se se die ndc aban die wo ye ne se omanfo fo ahu die na onam bambofo so etietia so ma yimu na se omamu na nsore anka se ntia wo wodo wodo kronkro he twene wo se wode beba
0: PURC won kasamafo ana se penimpa wo da no executive secretary na aka se ntia ekwan a ECG Logistics Company of Ghana fo akodundun kania wo ayegomu apoten aden a omse yabo wonu adwuma ni ba kunti omanfo ne nasu mu abena watwe ni omuni nkane ano na emunsem enwumre ede ebesomo yemfa nase ema sa enwuma kwakese wonu madama ene ede kase bono ebremu
1: ene ye de brewa na mekanfo MTN na mawo woni msesese MTN ba bia beko bia ba ne krato ogina bra ne fa ho bo wonu ne yoma hyehye yemfa mawo sesese oma kire yesse ehun hia se obekuta tetefom yenu ba kopɛ nanso de ohia bia e oba ko no aso e seamless na abekɔ no na kyesɛ e ho hia sɛ obetɔ sem no bebre da bi ba kopɛ no bibia wo so kama ebi kwa ho kyesɛ sem no nhyem wa download app no sem no enhyem enso onkra bia pɛ so to madwa bia ohia bia ne nyina egusu Franco Trade Enterprise e ye phone so ne ho aka de ehudwa no mudie ene oba betɔ ma na fi papa ene wachi e bia na opɛ dedefo air conditioner anase bia flat screen tv bi dia board dem onu obi ho e bia pafidi ade besinioma omo obi ho sanso ene ya CCTV camera bi abase nipa bonfo nti fa bi bo dwuma fa bo dem na ye konfiga mfama kyese ye de bibia show phone odidi dwuma num na anamo a de ekoso bia no wani etua tansu computer clinic ya sabia e wokuya no so muni asama nkase kwano so ho ene wo na okwa ayafo agu ho a obi agye ayahwe no ya na efa akono okwa ne se upie okwa ne se upie upie so ahodene ene adipie basini high school ya ankorankor school

0: sana. E di akoda ya home chew ami it's not good as a sex future. E ti se e ye mu na ye bia na ogu se e bia na chire se ye bia no. E mu ani ntimi tama 90 minsa ye bia no if factory ho no bia na so ye. E ti ye di akọ e na ye si ya no kwan se. E ntimi twa pre ko pe ba ye di san se ye no twa ko ma ye mu ye ho afiba ko ntim ni. Na sa system na obi di fifi ba obi di fifi ko na e jaya. E tu obi twa because obia nfa di fifi ni aka se obia o di fifi ba le di ma na e bi ni. Ye nyina ye nko school ho en kon ko fa e wo ho. E free be ye ye no no e de ko school ho obi a na so e ye mu no e ye di aba school ho e ye wan.
1: Mhm.
0: Enti no ye nka se ye di no eno na e ye guarantee se obi di fifi ba e di ni sa ni da ye sa ni aka. Ba ye pe se ye nyina ye di tu mu a. Ni jai sa movement na ye din trunk ni mattress ni pillow ni fifi air cover no na ye ko fan ni school ho. Uma kwan na wo kwa wo don sa sa ko ni wo ga wo ma ni school ho. E tu bi ka se ye fini de tin po ni ku wo mu a na o mu wa obi nfa ni fifi medley enti no e twa ye ku wo mu nyina.
1: Okay. Ba en se se ya de wo ka ho asem ye. Sa wo ni mse school ni bi gusu ye double track wo ya we.
0: O se se ni se
1: school se bi gusu e rane double track no ebi ko ne bi aba o ya we sa
0: le pacho mi ya we pa
1: enti school a e ye double track no e no suggestion se mo die no e be dru anka ye man nka ho ma won sam fan kofie enti ye nka ho na de oba ne meda so ana de oba no so no oba o meda hin ana ye sesa de man kogo hin fa.
0: Okay, so em se we ya konya kesi a ye nam so de maga na po so ye e pa kle ya bo school.